0: ماشین رو سر میزنم.
1: وقتی بود ایشته اشتباه به ماشین کنم. اوه از کفل شدر نخم کفه على بوکر.